ngaje akashvani leni chenjik tain sanga do chosot gudang skarma chusonto kasata chosot gudang petsopa dundub doje salkhane lorik sanajat